104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне. Open your ears and your eyes.